میخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میام میرفت اصلا آره تو تکی ولی جز شستاد نیست حرکت چوبی داره این

خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا تلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.